0: Сергей!
1: Так що?
0: Так що?
1: Ворога яке?
0: Яке?
1: Яке? Яке?
0: Яке?
1: Кинда!
2: 11个日军，3个伪军。
1: 你来过？耶，
2: 不一定吧？他哪有俩侉子呢？万一是哪个倒霉蛋过来视察呢？